no en hawa enubra duani hini Dr. Amibo nsu o de no anadia sem nyame adama ntise se wo hu se o wawai enubra ne de ma o se kono ne no mu a ene nipa ni adaje na me amiru aba afo tu hoyi e ahema de a che no no nifa na asia na yade ne ma bibidu a obesi di akono anom obuwa ne nka yade ne beku na so doctor nim senti ene wo no ankasa frefre nuno no egu akoto mu kama onye hunu de ha wa pe ne wepeje bi e de ama wa ye bi kura presse nti ye no ma ye num aduro na e ye nsu a enwu na ne ye dwane ye ne ye nim ti se de wiase nyina ba awie no ye de ne ye presse wo yi presse ne to wanu ma na akro no abibidu a wa ye ne presse ko hone koko shade e disase na no india benefit transi di nkomo wa bibidu ho wa nya Dr. Amibo nsu wi san ko ma ye omo papa ye de ne ye ye nsu mu e no hwe yen enkra ha se ikodome Dr. Amibo nsu na era sabian eben snit flat na oben race ni so lashibi klagon oben ashama underbridge no kumase takade nkokko tamale boga ho hohoi bibiani inche enkwanta Dr. Amibo nsu na woye yade expert ami emin scientific eye allah shafi eye nyame adoma nyame ne yare safo fr doctor was 0244 5244 0204 0202 9505 0204 0202 9505 and 0244 227192. Dr. Amibo Nsuana, ye beka she ya eye MTN sene wo, siyesi kaka kra, faye nse chiba atu abra boso, na abe tu chama medache. Uye saadi ye bebuwa wo, ye kambi bisi afahushe mubi. Sese uki chesika, 159 Ghana cedis 50 pesos sa. Eno na abe tumetu ya afibi ye mun, ewo ayo, anuwa kova nesua, daachi bi, ebe kama semu. Anuwa kwa do obe tumepe jemu kakra, ako 264 Ghana cedis afibi ya, daachi bi, ebe ye nepama. Obi kwa se ama, medium de kakrabeka hon. Nema do 396 Ghana cedis. Ayo, ninyi na ye. Said de chone kaino. Wase muma ninyi na mumu nyini. Uchabre ne sua. Obe yini die. Munyi na musika nka kranka krano. Ayo kova ne sua. Koko dru wa. Afine sua. Enfa sua no. Ebeba. Na so sabe kano sana wo die. Enti ayo anua kova no niye. Eye empty and sene wo. Eye nse chiba wo ye ne kama diama wo. Uo tina sa chumche mwene ase. Uo chumme. Udo huse mwa. Ebe buwa wu. Sa wama ya diye bichi uputupuru. Wama asembi tu mpo frimu. Na waka wasem cheni pa debi ya. Ebe hadri. Nti sabre ya wetu hui. Yes anse chibe ibi kama. Ento wa brabo so. Takuse mpo asira kwa wuyi atu wa afibiano. Da hiya demu. Ube hune so mfasoke siye woho. Sesi ya yi. Fa o mobile phone. Mayenko MTN. Momo app ne so. Na ye kwa financial services. Yebe select secure. Na ye kwa ye nimu. Ana se, udru MTN app ne soa. Na wabo ayo, ube huni se huni details ni nina beba. Dia wa huwa diye be shosu wa sika se mfum ena woye. Dale star, 928 star, 101 hash. Na wa selecti anua cover. Pacho misi subiyo. Ayo anua cover no ewo MTN so. Ena mede wu tu suwi. Inti ye dale star, 928 star, 101 hash. Yani ya krono. Ana se, send a WhatsApp message. Ekwa 0596-918235. 0596-918235. At Ayo Ghana. Ona wo Ayo, because we care. Enye jina wanaso, na menchira wa diebi. Afibi ya ya na jume diebi ekwa so. Eye big event Ghana. Ene disomwo. Big event Ghana. Ene ya afibi ya wadesomwo. Was it the best minister and a woman yi we aye awards shonko ya ne koso pa we ni de toso pori pori ensia fi biya womu ye we ene de toso ensia enti afi die no fa wonse mu bie na ho na ye best minister minister wa bo ne homoden na ogusu e bo ne homoden ebe ye onum nyamfo rekopoku ana esuti fi sa ta baton pesa som no aso be jani ebe ye onoa Onona se say food and agriculture or yes one for anasa o my Ghana photo sound for ato is forcing orumanya for Dr. Keso ato forcing ana anasa orumanya for Harina Idrisi Minister of Education ebe ye wono a obisi da bi

0: Satanawa. Okubia wujina nono. Nyokuma Esther. Nyokuma Sarah. Nyoyi Jonah vipu. Bonsu ye muno. Me yiwe filo kubie mwati.
1: Enofo.
0: Me kuwama wati. Wakubi dao. Na odasore kubi.